e whekau. Oua te ke ngāhi ma au he tamapua, pe a momoi whakatātāo ha mea o elangi o lungana, pe o mamani i laloni, pe o e tahi i lolofonua. Oua te ke hū ki ai, pe oua te ke tauhi ki ai, he kou si hova ko hoa tuā ko hoa tuā fua au. O kou eke a kou vi a mātua ke whānau au ke tolu me whā i tau tangata. A ki nau tolu au whakawhiri mai, ka kou whai me esi ke a whē i tau tangata, a ki nau tolu ofa ke te au, mo tauhi e kungā i whekau.

0: Fada buge o tua ko ta mai mai alo mai lau mari ma ni on. O to o tolu top tapu ka ko o tua beta. O kwa fio i o tau loto o to. Tap ke po top tapu ni. Tap ke a geng tu pa wono. Ko tu i o tonga. Kaine kui ni. Kui na nas pa utu ah. Ta mabrini skalau ni pa mo fare o ha mo ofu. Tapu ke eik pare mia, eiki no pere. No pere e whawhanua, moi hou eiki o e whonua. Koe pare mia, o e pureanga tonga. Tapu ke hou eiki minista a kapineti. Tapu ke CEO, Sione Moala. Kau maa e potu ngāwe a takai o tonga. Tapu ke afri moi hala, moa tau e whonua. Tapu kia katoa, hala tuku tonga, fato wanga e funua moe lotu, mafua pong pong, tala fatongia mo hama tapure. Tapu kia tanda ikpa iseni, pia moe kau taki lotu o e funua. Tapu kia si maa tua faif kau, pia moe so nao ngai fami. Tapu kia se etu atalahi, kau maa siasi e hala tuku tonga, Tapu ke e walfitu, poine ni ma. Pe amo ki nao tolu kotoa pe me heo pe. E kore ke hufanga na itala fa tapu kato e fonua mo e lotu. Ka e taa mo opo e fai nga maari eni, ki fai hamalanga. Koe uhi koe ahoni mono mahu inga. Pe a pe he foke potu ngawe a takai o e pureanga tonga. CEO ko whaafonga e eknopere a e taitaine rei ki moutolo pompongin. Neongo ko ek minista ai a e fotu ngawin. Ka maalo mua moene laumari ele leina mo mei Filipe a e. Nga e funga baka keke, kako se o mo wafe mai ko e tapu aki a ke hala tuktonga e pompongin. Pot for follow for two ke fai me ha tau malanga. Gospel yo siso kalaisha no ki tohe Matthew u avalu e vahe. Ho ful mahi va ve si. Ko ya ke mo wo nga ho ya kai ko to ape. Ko ku ka wako. Ye pap tai so kinau tol ke wa fa ta mai. Ka mo au, ka mo lau mari e mani on. Ka venga. Ko toko tol tap taha i otua. Koe whahi tau, koe whahi tau eni o Pentecosti. Koe ahon, o whama mahu ingai, o malangai, o whakama mawhai ai e whakaukau whakatokate line, o e tolu taha i otua. Koe te fitoi i tokate line, whaingataa eni. I hono whakaukau mono vete whakae tangataa. Ka koe mea e kau tui. Pe aku tui ki a ie sasu e siriana tawa tae na tonga ka umae kau karistiane o e maamani o kutau i ai. Koe o tua o kutaha pe. Ka koe ai ono ngai whakahaanga e tolu. Koe tamai, pe moe alo, pe moe lau maari e maani oni. Koe toko tolu tapu, tahai o tua. O kutaha pea e tamai. Moe alo, moe lau maare e maani o ni. Pea oku nau ngā au e whakata. I he kawe inga moe taumu a beta. Ke huhui mo whakamu ui e maamani koe ni. Taha pe. Koe tamai, koe tupuanga ia mea kotoa pe. Koe alo o kutamai ki a te ia. Pea koe lau maari e maani o ni koe whekau i mea te ia. Koe mea kotoa pea e alo koe mea mehe tamai. Pea koe taumu a ia moe kawe inga o ne imama ni. Moe misiona kune whai e alo koe mea kotoa pea mehe o tua koe tamai. Koe alo. O we gai hame aia ia te ia ko mea pea e alo. Mea kotoa pea e alo ko mea me tamai. Kune whakaha kakat. Mo ai kakano ai tupu anga ai moui anga. Mo e fina ngalo fai whakamo ui ai o tua ke mamani o tau iai. Ko lau maare e mani o ni. Ko ia o kune whetongi mai. Pea mei he tamai ai alo ke kaua ko. Mo e mamani o tau iai. O kune whakaha ai mea kotoa pe, mo ka kato, na whakaha ai he alo, e ne hoko mai ke mamani u tau iai. Kune whakaha ai mea ka kato kotoa pe, ai a koe ngahi mea ai alo, koe ngahi mea kotoa pe ia, mei he tamai. O kwe ai pia e taimi ngata anga ia, o e haka kano, o hala ka ngaita, kai hoko whakalau maari e mai, ai la ka ngai ta. Ka kui kai ke motu hia i hataimi. Pe ia fui mō me niti ai se ngāwe aki ta. Ai tolu ta hai o tua. Ai tamai, moe alo, moe lau maari e maoni o ni. O kui kai. Kai ai hataimi a e motu ai. E nau se ngāwe aki e ka veinga. Ko e huhui, moe whamui e maamani utau i ai. Ho ta aina e lotu i tonga. Te laua e monu ia to ngā koe tau o tua aki. Asi hova koe o tua tau. Koe o tua ofa mai. Koe o tua kune whakalakalaka. Mo whakamau mauluta. Mau ai pia whonua. Io, koe whai taha e nau ngā ue mai. I he kawe inga pē taha. Ke tau taha mo ia. Mauinga maari e tolu taha i o tua. I whakapapau i he mea whakatupu ka kalapau ni mea whakatupu i ai o tua koe tangata. Ke taha moe o tua. Ke taha i hono aloko si sukalais. Ke taha i he lau maari e maani o ni. O i whaita ue pente ko si o kwa fi o tu uma. I a tek tau. To longa mo ui. Ai mea kotoa pe kai fungani ai. Ai kalauni o ne mea whakatupu koe tangata. He kia te tau tolu mā waite. Ai lau maari e maani o ni. O ku tala he kau tui. Tui o tua, ka kaina e whakau mala. Ka tari e iko si su kalaisi ki he mokui. Ka lau ai e tau mua le lei. O e whakamooni tene whai. I he tui pē ki tai. Ki he tamai. Ka moe alo. Ka moe lau maari e maani o ni. Ko toka tolu tapu. Kā koe taha pē. Koe tamai, koe otua, koe tupuanga. Talanoa e whakatupu e ahon, masani anga. Hei hono aho, tana e awhio ke ai kua lelei. Whai ai e whakatupu e otua e mamani masani koe. Mea pango pē koe tau, tuku mai ke tau pūre ki ai, ka tau whaiteriha, tau tolu. Ka ku tau whakawhetā i ki tonga. O kui ai hapotu ngā au e pehen, ke ne tau ta ofi, ai mau mau i o masani o mā mani koen. I hono a kau, i hono manupuna, kau mā hono a takai keheke. Neongo e liliu e mā mani koen ni, where liu aki. O tau monu i a ngā u tau lotu mo tau i ki au tua u tu, mā wai pē. E lauai e malu e fonua. Ai kui whanua ko tonga mo nu ia, ko tau atua ke si hopa. Ke whai ho tau tau, ke ompe ho tau whiunga. Ma tū e ngai mamani koe ni he peau kula, ke ompe ki whiunga peo tonga. Ma tū e mamani koe ni he whiririu ake o ea. Moe mamani ko liliu, iai e ko ngai ai ko ngau e tangata. Whaka kohu e le tā. Yo tau ki fonu an fefe na e mamani a koin. Kau tau whawhita, CEO Maro. Maro e kei teke, ke hoko e masani o i fonu a. He nai masani pe whakatupu ia e otua, pe a hao haoa, pe a frio ki ai ko lelei. Pe whawhita, pe a Maro ro he ahon, ke tau whanongo ke wholofora. Maro e kei o, o a fe mai o potu ngā we, ke tau whanongo a ke wholofora. Masani me he mōnite ki he tokonaki, koe fitu e aho, koe aho ia afio a Jehova ko mā ko whiunga te a mālo loa. E masani pe a tonga, me he mōnite, kihe tokonaki, pe a sāpate, pe a mōni wholofola e ahon. Mō wō, o ngāo ki e takai katoa pe, ko kawaku. Baptaiso ki nāu tōlu ke huafeta mai, ko mwe alo mwe lau maari e maani oni. Ko tāpua ki makehe au whakamoni ki ai e kuo ngā pe a mwe tōk tangata. O ku masani e maamani ko e ni, e ai ha tangata masani. Ko tūhake, ke ngāo i tangata, pe ke whakaotua honoanga. Ko tāpua ki ai aho. Koi fina ngalo e otua ke ngāo i tangata, mo whewhine, ke hoko, koi ākonga, moi mui mui ki a teia. Kia ke baptaiso, ki lau tōru ke huawhata mai, pia moi alo, pia moi lau maari e maani on. Iyo, koi whatongi a ia o esiasi, ngai siasi kotoa pe i tonga, koi ngāo hi e kakai kotoa pe, ke hoko koi ne kawako. Ko taha ia ngai whatongia ngāo hi kakai e siasi, koe whekaulahi ia e ki toi tu u, ki hono kau mui mui. Mahalo pe ki tonga o kui kai te iai, tu ke he pehan ihi o ki tō mui. Ka kuho a taina lo tu i tonga, nā tau tupu ki tau tau lia whanua, nā tuk whanua ton, ai uraki wha pia hoko hoko ai e munu ia. Pea pau ke iai haefu ha tō mui, koe whatongia ia koe, tangata malanga, te whine ako naki. Ngāhi e kakai ko toa pē, ki hoko ko ni kawako. Ko ngāhi kakai ko ni o kui kai ko ha wholofola nia, ki ha kakai noa ia pē ke ngāhi kakai. Ka pau e ngāhi kakai a setane, te ngāhi pē a setane ia e ne kakai, ko e kau mui whaka setane. Ko e wholofola e a honi a manake ne hiki hake, ne fai ke kakai tau whakatata ki kā lēni. Nai lau mai e kakai e niu nau whemo e kina. Nai lau mai e kakai e niu nau pisinisi. Lau mai e kakai e niu nau nofo e ngai pureanga, nofo anga whakai pure. Ko e kakai ko e ni nai nau unu ko e ki kā lēni. Ko e kakai nai nau tui. Ko toi tuu moonia eiki, iyo, ko toi tuu moonia, halleluja. Pea fai ai e si isu, ai whekau lahi koi ni. Mo uo, o ngauhi e kakai kotoa bea ke hoko koi kawaku. Pea papta iso ki nau tolu ke huawhata mai, pe moi alo me lau maari e maani on. Ko talaofa o kufungani ai, ai ni mui manoa ki teu ia te ki mou tolu mawai pe. Ko hai ia haloto tai fiafia. Kusolala o tua, o kufai mai a te koe pia muau. Fefe a kau ngā mo ui, a kau ngā api, a kau ngā ngā we, a kau ngā lotu. Fefe ho tau fonua. Fefe a kalatukutonga. Mo uo, o ngauhi a kakai kotoa pe, ke hoko kou kawapu. Siasio eki. Oua e oua tuia mau ia he kau whiri. Pea ngalo ki fo ife kau mahu inga. Ko uhi ko tangata malanga koe. Mo efe fine malanga koe. Ka ke kau koe he tui au. Wanga maheni ki ai anga hara whanonga. O tau whanu ngai i o tau whanua. Ko efe kau e ahon. Masani e maamani koe ni. Na e whakato e si ipea kalaunio ni mea whakatupu. Kene o tua. Kai whewhe a koe. Kai whewhe au. A ene tāpu aki, moe whekau e ahoni. Mo o. Whewhe o tau ngai whāmiri. Te tō mui pe ihia. Tāngai mui o tau ngai whāmiri. Mo o. O ngāhi a kakai kotoa pe ke hoko kau kawaka. Fratopo e toa e maman koni, klaun e ne mea fratopo ko ngau ki e tangata. Mo wau mi ke tau ngau ki tangata, ko ko e ia pe moau. Ok malawa, pe tau sio kita pe e te tau tolo. Pau ko fai se kau wau, lava ko fatongia ko family i kai. Lava fatongia ki e siasi, Fefe kau ngā api, amusia ki mōtoro. Pot ngāwe ātakai, koe māmani koe ni yung masani pēia ia te ia. Toe pēia tangata ulu ngānga whaka o tua, kene sani, whai e whaka viki e viki viki, whai e whaka langi langi, te koe māmani pēnia e o tua. Te tau kumi mei fē, ki fē, koe mamani pēnia ai o tua. O kupule he koe au niu, koe tupuanga, koe whakarevereva, kai whakafeta, i hono fina ngā loo kune ni ma ngā aue aki ki mouto. Tala ki tonga, pia mei he potu ngā aue, ātakai, malui, ta sani, ai whakatupu ai o tua. I hono ulu akau, i hono manupuna, i hono ātakai, malo e ngā aue. Ka whāreo e siasi, ngāuhi tangata, te whakaotua honoanga, kene tauhi, ai masani oi maamani koe ni, o kusani e potu ngāwe ātakai. Siasio eiki, koe whikau ia kia koe pia muau. Kwa maui ngāu e tolu tapu, e nau whi ngāwe āki mai, he tau whāwhi tangata mo whiwhine, pia maa huawha ta mai pia moe alo me lau maari e maani oni. Se mawa tonga ke sani, ai tangata kotoa pere mo se fine kotoa pere ke ulunganga whakautua. Kai lava ke, ma anuai e ngahi, ātakai pa mo e ngahi, whakafoofa kotoa pere e fonua. E hiai hakakai o ulunganga whakautua, o kutaka he kufatu pia whakalau, ai masani ai otua ke e teknau tō. Baptaiso ke huafata mai pa mo e alo me lau maari e maani on. Whakawhita, mālo e lot, mālo e hūwhia, whakawhita e tau kau, mālo e tau lava. Amen.
1: E si iso una ke tuku atu, uko una ho kau pai pe kau, ke whai he potu fulipe, hai misnale lau maria.